0: Ascultăm cu slușă.
1: Scoate-te-n ocului, ci uite muzicata.
2: Ma questo che cavolo è?